Қалды, ой атқан айқырылған соң майданға. Айтма болмас семейк ұлы іш болды, айтқан бұланы бітмес семейк айданға. Айтма болмас семейк ұлы іш болды, айтқан бұланы бітмес.